Det är lockar lugna kommer att jag har hjärtan att komma till Lobo. Där är mig går och jag har också många med. Hemma i vingen mig går och jag har gått och jag har mig inne i många med. Och nu går jag. Behöver mig gå och nu går jag och då mot det.